0: Yesu Kristo
1: Yesu Kristo
0: ni wo ne show Yesu
1: e
0: dinia wo nya ye na bro din nyina so
1: se
0: enshira
1: na
0: watwi
1: eba
0: no busumi enshira eba no oni pe bia
1: wo
0: ye metamfo awurade mane hunu bi mane